өзенде ағып кетер. Жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай, өмір өтер, дүние ай бәрі бекер. Жұлдызың сөнбесін жалғанда,

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Zmian.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, біз осы сәтте қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба, Қайыр? Мен де көрейік. Ас!

0: Казахстан.
1: Стану кантанте Казаху. Димаш.
2: Димаш Кудайберген.
3: Димаш. Please welcome Димаш.
4: Ертең тағы жаңа жаңа әттең.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдер сөйтіп көрекші. Мен көрімендердің дауысын естім көптір. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүлді. Керемет, қуанышым. Желбіріккен сезім желкенін. Тағы!

өзен де ағып кетер. Жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өтеді.

құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Ендеше көрейік. Астана! Мен ойымша бәрімізді білеміз бұл әнді.